בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שני בשבוע, י"ז בתשרי תשפ"ז, 28 בספטמבר 2026. מועדים לשמחה, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, משכימים, יוצאים לדרך עם הכותרות חשיפה, נתניהו נפגש עם נשיא האמירויות באבו דאבי, נתניהו פגש אתמול בבוקר, בייחוד האמירויות, טס לשם ונפגש עם בן זעיד בפמלייתו אמריה במטוסים פרטיים. נתניהו שעה במדינה לאורך כל היום. הביקור התקיים בצל סערת הדיווח לשיחת התראה שלא התקיימה, והכחשה של האמירויות שלא הייתה שיחה כזו. לשכת ראש הממשלה לא רוצה לספק פרטים על הפגישה. הערכות אגב הן כי הפגישה נסובה סביב איראן ולא קשורה לא לאותה שיחה שלא התקיימה ולא ניסיון להוציא עוד הכחשה וכן הלאה וכן הלאה. כל האירוע הזה הוא סביב איראן וסביב ההצהרות של טראמפ לאחרונה. הערכה במערכת הביטחון, חיזבאללה עלול לנסות לחמם את הגזרה בתקופה הקרובה. צהל משלים את בניית קו המוצבים מחדש בעומק לבנון. הרמטכ"ל אישר תוכניות לפעולות התקפיות במקרה של הסלמה. במערכת הביטחון מזהים ניסיונות גוברים לפגיעה בכוחות צהל ברחבי לבנון. אתמול עוד רחפן נפץ. ההבנה היא שאיראן, כמו שפרסמתי במהדורה לפני שבוע, רוצה לחמם את הגזרה, והיא רוצה לעשות זאת באמצעות חיזבאללה. תכף נביא את כל הפרטים. טראמפ אומר אתמול מצפה לשיחות נוספות עם איראן השבוע. הם מתחו את החבל יותר מדי. נשיא ארצות הברית אמר ברעיון מיוחד כי השיחות צפויות להתקיים בניסיון להגיע להסכם. טראמפ לא שלל גם חידוש של התקיפות, אני תמיד חושב על זה. רק אתמול דחה טראמפ את הצעה האיראנית. הסביר, הם רוצים הסכם, אבל זה לא הסכם שאני רוצה לעשות. והצעיר יחדש את המלחמה אחרי בחירות האמצע. באיראן מאיימים עם ארצות הברית תתערב במצר הורמוז, היא תספוג מכות. טוב, אז כל הסיפור הזה, תכף נחבר את הקצוות ומנסה להבין לאן העסק הזה הולך. צהל מאשר חוסל המחבל שחטף את נוער גמני ואבינתן אור בשבעה באוקטובר. סהר צקר חוסל אתמול שלשום בתקיפה ממוקדת במחנה הפליטים נוסירת, כך לפי דיווחים בעזה. תיעוד החטיפה מהשבעה באוקטובר בו נראית נוער גמני זועקת ומתחננת לעזרה כשמפרידים בינה לבין בן הזוג שלה, הופץ ברחבי העולם והפך לסמל האכזריות של חמאס. המחבל שרוכב על האופנוע זה המחבל שחוסל. איזו סגירת מעגל מטורפת. לירי אלבג מגיבה לחיסול מפקד חמאס שהיה מעורב בהחזקתה. צהל והשב"כ הודיעו כי חיסול את מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהיה מעורב בהחזקת 9 חטופים בשבי. לירי אלבג שהוחזקה על ידו לדבריה במשך כמעט שנה יחד עם אגם ברגר הגיבה, יש לי כל כך הרבה מה לספר עליו, יכולה להרחיב שעות על הסבל שהוא העביר אותנו.

שמחה מעולה בסוג של, סוג של, כן, כאב כמובן שלא ירפא לעולם. ההודעה החריגה לנושא נתב"ג, לא להגיע ברכב פרטי. על פי הודעת רשות שדות התעופה, ישנו מחסור במקומות חניה שנובע מעלייה משמעותית בהיקף הנוסעים העוברים בנמל התעופה במהלך חגי תשרי, שיא של 3 שנים. הצפי לפתרון הוא כמה שעות עד שיתפנו מקומות חניה, או פשוט לא להגיע עם הרכב. זאת גם אופציה ב'. כאמור, נדבג בעומס חריג, צריך לומר. בן גביר אומר, בניגוד לחבריי רוטמן ולוין שדיברו, טלי גוטליב תעשה מה שאחרים לא עשו. יושב ראש עוצמה יהודית הבהיר כי יעמוד, ידרוש לעצמו את תפקיד שר הביטחון, ולגוטליב את תפקיד שר המשפטים. היא תעמוד על פיתורי היועמשית, ולא תגיד לפטר את היועמשית, ואז יזמינו את גלי בהרי בערב מיירה לישיבות ממשלה. טוב, בסדר, כולם בקמפיין בחירות. בינתיים הליכוד הגיש תלונה נגד חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד, בגין הסתה נגד ראש הממשלה. עד כדי כך. עד כדי כך, האם המשטרה תחקור? תזמה לחקירה? לא, אבל בסדר, לפחות הוגשה תלונה. ברגע לפני הבחירות, תחקירה 7 באוקטובר, פתאום הפכו לקמפיין נגד נתניהו, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהאירוע הזה הפך להיות פתאום על בסיס יומי. גם הלילה עוד פעם מקפיצים מחדש בכלי תקשורת אחר בעולם, את ההתראה ממצרים שכבר הוכחשה על ידי המצרים, הוכחשה גם על ידי ידיעות אחרונות שפרסמו את ההתראה הראשונה, הוכחשה על ידי כל העולם, אבל הם בקמפיין אחד גדול, והם לא יעצרו, אף אחד לא יעצור אותם. זה הקמפיין שלהם, אין להם קמפיין אחר, זה מה יש, אין להם מה להגיד שהם יעשו, כל מה שנשאר להם לעשות זה להתעסק במה שהיה, ולספר סיפורי סבתא שלא היו ולא נבראו, אבל כל אחד שיקח את מה שהוא רוצה, שיספוג מה שבא לו. בושה, אין דרך אחרת להגדיר את התוצאה של נבחרת ישראל מול אירלנד. כל השחקנים ששיחקו אתמול בנבחרת, כל אנשי המקצוע שימנו את הנבחרת, כולם אנשים מקצועיים, והיו צריכים לנקות את רעשי הרקע, ולא להאשים את מה שקרה מול נבחרת אירלנד, בכדורגל המזעזע שהציגה הנבחרת בחצי שעה, בה היא ספגה לא פחות משלושה שערים. דבוסה קשה, מחפירה, אם לפני 4 המשחקים אמרתי שאם יצליחו להגיע לעד 6 נקודות זה יהיה הישג נהדר, אז הבוקר כבר אפשר לומר בגדול 3 נקודות זה בהחלט היכולת, אין משהו מעבר לזה. אולי ניצחון על קוסובו, לא יותר, ואחר כך משחק באירלנד נגד אירלנד, אותה אירלנד שהביסה אותנו אתמול, ופערי הרמות הם גבוהים מאוד. לנבחרת הזאת אין עתיד, אין תקווה, אין חלום, ואתמול במחצית כבר היה צריך להעלות את המאמן למטוס ולשלוח אותו הביתה. נרחיב תכף פינת הספורט בכל מה שקשור במשחק. סילבסטר סטלון חושף, הפכתי לבולמי, התעלפתי בגוף שלי והתעללתי בו. כוכב רוקי רמבו בן ה-80 סיפר כי האובססיה למראה השרירי המנופח הובילה אותו לשינוי פיזי קיצוני ולשימוש בסטרואידים וחומרים אסורים, ברעיון לרגל צאת ספרו האוטוביוגרפי. הוא גם נפתח אחרי אובדן בנו הבכור והחלל שנפער מאז מותו, וסיפר על כאב עצום, אבל ואשמה, תכף בפינת התרבות. וגם, שוב, הטיה אנטי-ישראלית, BBC הציג מחבלים כעיתונאים. תחקיר של עיתון הטלגרף מצא כי 53 מהשמות ברשימת העיתונאים שחוסלו בעזה, שאותה החל ה-BBC לפרסם עם תחילת המלחמה, היו פעילי טרור. ואז יבואו ויגידו לכם שכל התחקירים האלה שמתפרסמים סביב השבעה באוקטובר בכל אתרי הטינופת הללו, הם מהימנים. הבנתם? על מה מבוסס הקמפיין? כולם רוצים דבר אחד, אוקיי? שני דברים, שהתחלפו הבחירות בישראל ושהתחלף השלטון בארצות הברית, אוקיי? דנה זרמון, הגברת שמתפשטת מול מצלמה כל בוקר, ומראה לעם ישראל איך היא מתלבשת, מגיבה לסערת סרטון העירום של בעלה, היא צילמה את הבעל שלה בעירום, באיזשהו צימר. חתיכת גועל נפש, אבל בסדר, אתם יודעים, משם היא מביאה אוכל לילדים שלה, מזה שהיא מתלבשת מול מצלמה, ועכשיו היא גם מצלמת את הבעל שלה בעירום, ומבחינתה זה הגיוני. טוב, בסדר, זה הגיוני מבחינתה. שיהיה להם לבריאות. מזג האוויר בכל המועד, טמפרטורות ממשיכות לרדת, והגשם הולך ומתקרב, עננים רבים, אווירה סתווית ילוו את ימי החג, עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ועומס חום קל עד מתון. בגליל ייתכן גשם מקומי, במשך השבוע צפויים טפטופים

וגם גשם חולף באזור המרכז, אבל כרגע לפחות הגשם לא צפוי לשבש את תוכניות החג, וזאת בשורה נהדרת. עכשיו נצא לדרך, חברות וחברים, יחד עם כל הכותרות עד לשעה 7, גם פרשנויות, גם מוסיקה טובה. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב, שיהיה לכולם.

6:13, ראש הממשלה בנימין נתניהו טס אתמול טיסה חשאית לפגישה עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זעיד. נתניהו ראה בשעות הצהריים, שעה כארבע שעות באמירויות. שני מקורות מאשרים כי נתניהו טס במטוס פרטי לאבו דאבי, שם נפגש עם בן זעיד. אתמול בערב חזר ראש הממשלה לישראל, לשכת ראש הממשלה מסרבת לספק פרטים נוספים על הפגישה, ובצדק. הערכה היא, הפגישה לא קשורה לרצף הפרסומים שקשורים לבן זעיד, אלא קשורה אך ורק לענייני איראן, אך ורק לשם. מה, למה, איך, כמה ומדוע, אף אחד לא יודע לענות על זה, כי כמובן הלשכה מסרבת להתייחס. בינתיים טראמפ ממשיך לאיים על איראן, ואומר אתמול בשיחה כי הוא צופה ששיחות נוספות עם איראן יתקיימו בהמשך השבוע, בניסיון נוסף להגיע להסכם. לדבריו, הם רוצים להגיע להסכם, אבל זה לא הסכם שהוא

0: רוצה, זה הסכם שאולי היינו מסכימים לו לפני שנה. הם מתחו את החבל יותר מדי, כשנשאל אם הוא שוקל לחדש את התקיפות נגד איראן, אמר הנשיא, אני תמיד חושב על זה. בינתיים קטר ומתווכות אזוריות נוספות מנסות לחדש את המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, אבל הפערים בין הצדדים בסוגיות המרכזיות רחבים מאוד. בעוד שאיראן רוצה למקד את השיחות במצר הורמוז ובהסרת המצור הימי האמריקני, ממשל טראמפ דורש מהאיראנים להסכים לוויתורים בתחום הגרעין. שני מקורות נוספים מאשרים דבריו ואומרים כי הם מצפים לסבב נוסף של שיחות עקיפות בין ארצות הברית לאיראן השבוע. ייתכן שכבר ביום שני. עם זאת, לא ברור אם ניתן יהיה בכלל לגשר על הפערים. בינתיים, באיראן מאיימים, ארצות הברית תתערב במצר הורמוז, היא תספוג מכות. זאת לאחר שטראמפ דחה את ההצעה האיראנית להפסקת אש של שבוע. בטהרן מחריפים את הטון, מאיימים בתגובה צבאית לכל ניסיון אמריקני להתערב בניהול מצר הורמוז. במקביל, בעיתונות האיראנית לועגים לנשיא האמריקני ומציגים את דחיית ההצעה כחלק מאימות רחב על מאזן הכוחות. מקור שמקורב לצוות המסע ומתן של איראן אמר לסוכנות הידיעות האיראנית פארס, איראן לא תוותר על האינטרסים שלה תחת לחץ ואיום. ההצעה האחרונה של איראן כוללת סדרה של צעדים הדדיים ומדורגים, והיא הציגה באופן ברור את עמדותיה וגם את השיקולים שלה. שר החוץ האיראני הרקצ'י אמר, איראן לא תיסוג מתנאיה לגבי מצר הורמוז. התנאים שהוצגו עברו לצד האמריקני באמצעות המתווכים. ובכן, את התגובה הראשונה ראינו מנשיא ארצות הברית, אבל מהמתווכים עדיין לא עבר אלינו שום דבר. כך הם לפחות טוענים. בינתיים, הערכה בישראל שאיראן תנסה לחמם את הגזרה, אבל לא באמצעות עימות ישיר בין איראן לבין ישראל. זה פרסום שלי בחדשות 14 לפני כמה ימים. צהל ממשיך בימים האחרונים מבצע תקיפות נגד מטרות חיזבאללה בלבנון, בעוד שמערכת הביטחון בוחנים אם הארגון מתכוון להסלים את המצב הביטחוני בתקופה הקרובה, שעולה נוכח שורה של פעולות שביצע חיזבאללה וניסיון גובר לפגיעה בכוחות צהל ברחבי לבנון. בישראל מנסים להעריך אם הארגון ינסה להסלים את פעילותו גם בימים הבאים. בפיקוד הצפון נערכים בימים אלה להשלמת הביסוס וארגון של הכוחות מחדש במרחב הקו הצהוב. צהל השלים את השמדת כל התשתיות של חיזבאללה באזור הזה, וכעת הוא פועל לבנייה של קו מוצבים נרחב לאורך כל הגזרה בעומק שטח הלבנוני. האתגר המרכזי במציאות הזאת זה שימור חופש הפעולה אל מול ביקורת בינלאומית, וגם בגדול, האירוע המרכזי כאן הוא למנוע מחיזבאללה בצורה כזו או אחרת להגיע לחזרת דרומה, לדרום לבנון. זה חתיכת אתגר, כן? לא אגיד לכם שזה איזשהו משחק ילדים. זה ממש לא משחק ילדים, וצריך לקחת בחשבון שלדבר הזה יש כמובן את הסיכונים הכרוכים, וכן, לא פשוט בכלל, לפחות בהיבט הזה צריך להגיד, זה חתיכת אתגר צבאי, ביטחוני. האם זה יוביל להסלמה בקרוב, אם מחברים את כל הנקודות? מה שטראמפ אומר, מה שהאיראנים אומרים, הנסיעה של נתניהו אתמול לאמירויות, שלוחצים חזק לחדש את הלחימה, לא יודע לענות לכם על השאלה הזאת, באמת, אף אחד לא יודע לענות על השאלה, מי, מתי, איך, כמה ולמה, לפני הבחירות, אחרי הבחירות, אם בכלל, אבל נתניהו לא נוסע 4 שעות לאיחוד האמירויות כדי לדבר עם בן זעיד על הדלפה לתקשורת, אלא זה אירוע הרבה יותר אסטרטגי מזה, וכל הניסיון לקשר את זה לאיזשהו קשקוש כזה או אחר הוא פתטי לחלוטין, אבל עזבו אתכם, מי הם בכלל? אין להם מודעות עצמית.
1: חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו.

עכשיו 6:21, אתם על משקימים, ואנחנו רדיו 90, ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. בואו נעבור קצת למה שקורה אצלנו בגזרה הדרומית. צהל, השבק ויחידת הגדעונים, שזה אירוע חריג, זה חיסול שני של יחידת הגדעונים. 33 בלהב 433 חיסלו בסוף השבוע את המחבל סהר צאקר בתקיפה ממוקדת מחנה הפליטים נוסירת שבין עזה לדיר אל בלח. צאקר היה מחבל חמאס שהשתתף בטבח הרצחני בשבעה באוקטובר. התיעודים שלו חוזרים לרצועה על אופנוע כשהוא חוטף את נוער גמני, והוא לבוש באזרחי לחלוטין, אין עליו שום סממנים של מדים צבאיים או של חמאס, פשוט אזרח לכל דבר ועניין. מהלך הפשיטה תועד באחד הסרטונים הזכורים והקשים מאותה שבת שחורה, כשהוא רוכב בחיוך על אופנוע בדרך לעזה, מאחוריו נוער גמני, צורחת בפחד ומופרדת בבכי מבן זוגה אבינתן אור. סרטון חטיפתה של ארגמני מובלת לעזה בידי ארבעה מחבלים מתפרסם בכל העולם, הפך לסמל האכזריות של מחבלי חמאס. בתקופה האחרונה המחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל, זה התירוץ הקבוע של המערכת כדי לחסל, אחרת הם לא יקבלו אישור מהיועצת המשפטית לממשלה ומהפרקליטות הצבאית, אז צריך לכתוב את הדבר הזה. אבל בסוף זה פעיל זרוע צבאית של ארגון טרור חמאס, ג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, שמפר את הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום, הולך לו באיטיות בעזה, חוטף פצצה על הראש. לפני כשנה הודיעו כוחות הביטחון על חיסולם של מספר מחבלים שאת חלקם ישראלים רבים ראו בבוקר שבעה באוקטובר בין סרטוני הזוועה שפורסמו. בין המחבלים היו אחמד אבו מרחיל ואחמד אברהים אגב שער, שהיו אחראים גם כן על חטיפתם של אבינתן אור ונוער גמני, וביחד בסך הכל חיסלו את יתר חבורה. בשבעה באוקטובר השתתפה נוער גמני ובן זוגה לשעבר בפסטיבל הנובה ברעים. עם תחילת מתקפת הפתע של חמאס ניסו השניים להימנט ולהסתתר ביער. עם פשיטת המחבלים הם מותרו ונחטפו לעזה, כאשר נועה הושבה בכוח על אופנוע ונלקחה לרצועה בזמן שהיא זועקת לעזרה ובבעתה שולחת את ידיה לעבר חבר שלה אבינתן, שמובל ברגל תחת איומי נשק. בשמונה ביוני היא חולצה יחד עם שלושה חטופים נוספים במבצע צבאי משותף של ימם, צה"ל והשב"כ עם מחנה הפליטים נוסירת בעזה. מהלך הפעולה הזאת נפצע אנושות.

רקד ארנון זמורה, מפקד צוות ולוחם הימ"מ שהשתתף בחילוצה ומותו נקבע בבית החולים. בעקבות נפילתו שונה שמו רשמי של המבצע החילוץ מזרעי קיץ למבצע ארנון לזכרו. גם לירי אלבג הגיבה אתמול לחיסול של מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שלפי צה"ל והשב"כ היה מעורב בהחזקתה ובהחזקת חטופים נוספים בשבי. חדשות טובות כאלו מגיעות, אי אפשר להסתיר את החיוך, איזו סגירת מעגל מטורפת, היא כתבה. צה"ל ושב"כ הודיעו כי המחבל מחמד חמד ג'בהין, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, חוסל בתקיפה שבוצעה ביום שלישי שעבר. רק עכשיו אפשר היה לזהות את זה שהוא אכן חוסל, לפי הודעתם. לאורך המלחמה הוא היה מעורב בהחזקתם בשבי של זיו ברגמן, איתן מור, לירי אלבג, אגם ברגר, מתן אנגרסט, גלי ברמן, עומרי מירן, קייט ציגל ואלון אהל. וכך היא כותבת, שחדשות טובות כאלו מגיעות, אי אפשר להסתיר את החיוך, איזה סגירת מעגל מטורפת, המחבל שהחזיק באגם ובי במשך כמעט שנה, חוסל. יש לי כל כך הרבה מה לספר עליו, אני יכולה להרחיב שעות על הסבל שהוא העביר אותנו, אבל וואלה, היום לא בא לי לתת לו אפילו עוד מילה, רק לחיי חיוך ענך ולמסור לו, תירקב בגיהנום יא נבלה, איזה כיף שאתה כבר לא פה, זוכר את הוויכוח בינינו, מי מאיתנו יגיע לגיהנום? אז כיף לדעת שצדקנו גם עכשיו, כך היא מפרסמת לרקע תמונת חוסל, הוא חוסל, כן? סוגרים מעגלים, חידת נילי, צהל, שבק, עכשיו גם הגידונים מצטרפים, לאט לאט נגיע עד אחרון המתונפים.

עכשיו 6:29, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. טוב, אז אתם בטח מבינים כבר, או שאולי לא, אני לא יודע, ננסה באמצעות הקטע הבא לנסות ולהבין אם הבנתם כבר שחודש לפני הבחירות אין להם באמת קמפיין שם בשמאל, אז מה שנשאר להם לעשות זה כל יום להמציא תחקיר חדש, חשיפה חדשה על עוד ועוד אזהרות. כל העולם הזהיר את ישראל מפני מתקפה בשבעה באוקטובר. כל העולם ידע. סינואר הלך וסיפר את זה לכל העולם, ועדיין המודיעין הישראלי, השבק, המוסד, אין להם מושג על מה מדובר בכלל. לא היה ולא נברא. אבל היי, כולם משום מה הזהירו את ראש הממשלה נתניהו. אף אחת מהמדינות, לא האמירויות, לא מצרים, לא סעודיה, לא דנמרק, לא ירדן, לא טוניסיה, לא שלחו את ראש המודיעין שלהם לדבר עם ראש המודיעין שלנו, עם דרגי השטח. כולם אמרו, עזבו אתכם מראש השבק, עזבו אתכם מראש אמן, עזבו אתכם מראש המוסד, בואו נתקשר ישר לביבי. אוקיי, אז גם הבוקר, ניו יורק טיימס, TTC, BBT, RKK, PILILI, כולם מפרסמים ששבוע לפני השבעה באוקטובר, ראש המודיעין המצרי לא התקשר לראש המודיעין הישראלי, שהוא מדבר איתו על בסיס שבועי, יומי, דו-יומי, דו-חודשי, מדבר איתו. ראש המודיעין המצרי, לא זה שמדבר עם ראש השבק בוואטסאפ כל בוקר. ראש המודיעין המצרי, לא זה שהמוסד עוקב לו אחרי התחת לכל מקום שהוא הולך, הוא התקשר לביבי, אמר לו, איסמה מני, הביבי, בשבעה באוקטובר, ב-6:29, סינואר יפרק לכם את הצורה, תזהיר את המערכת. וביבי הלך לישון, הבנתם? אין להם קמפיין בשמאל, אין להם. מישהו יודע מה הקמפיין של השמאל? מישהו יודע מה התוכניות שלהם? נפתלי בנט כבר 4 ימים, בונה את הקמפיין שלו סביב איזה בקבוק זירו שזרקו עליו במפגש עם חרדים, שבו הוא יצא דביל, כי הוא לא ידע לברך על המים כשהוא חובש כיפה. רם בן ברק לא מפסיק להסיט. האיש ששמו אותו במקום לא ריאלי, הבין שהדרך היחידה שלו לשמור על השכר שלו, אם לא כחבר כנסת, אז אולי כמנכ״ל משרד או איזה ג'וב, אני לא יודע מה, שגריר, אז הוא נשאר בקמפיין. אוקיי? כי הרי ריאלי להיות בתוך הכנסת הוא לא יהיה, יאיר לפיד גלגל אותו מתחת לאיזה ילד אחד שם, בן 17, 18, 19, 20, ילד אחד שאימא שלו, אני לא יודע, קשורה לנפתלי בנט באיזשהו קשר, אין לי מושג. בעקבות ההתבטאויות של רם בן ברק, עכשיו הוגשה תלונה למשטרה שסביר להניח גם לא באמת תחקור אותו. אוקיי, אז זה מה שנשאר להם. בינתיים צריך לומר ולומר בהגינות, אין להם קמפיין. אז מה עושים? מהדהדים מהבוקר עד הלילה חשיפות שגם החושפים כבר מזמן הכחישו שלא קיימות. למשל, החשיפה למודיעין המצרי פורסמה בידיעות אחרונות 10 ימים אחרי הטבח על ידי סמדר פרי, אם אני לא טועה. והיא בעצמה כבר הבינה שהפרסום שלה לא היה נכון. והבינה שהיא תקלה. אוקיי. טעינו, טעות, כמו שאומרים הגששים. עכשיו זה קופץ וחוזר. שלשום זה היה אטלנטיק, עכשיו זה היה ניו יורק טיימס, מחר זה יהיה ה-DDT, מחרתיים זה יהיה ה-BBK, אחרי מחרתיים זה יהיה ה-PPK, וה-PPA, וה-CCC, וה-BBD, וה-RRRI. זה מה שיש, אין להם קמפיין. וכמובן, כל אחד שכותב דיווח, המודיעין המצרי התריע, ובפני נתניהו, אז זה עוד עידוד, עוד עידוד. ובסדר, מה להגיד לכם? אין להם מה להגיד, אין להם מה לעשות, אין להם מה לספר, ואין להם מה להביא איתם, וכל הקמפיין שלהם מבוסס על זה. מישהו ראה את סיסמת הבחירות של מפלגת ישר, שמשום מה הלכה לוועדת הבחירות ובחרה את המילים דרך על הפתק? למה מישהו שיש לו מפלגה שקוראים לה ישר, הולך ובוחר את המילים דרך? למה לא ישר? לא מבין את העניין הזה. לא הצלחתי להבין.

בינתיים בנט רב עם בן גביר על כף ועל רש, זה הקמפיין שלהם, אין להם קמפיין. פשוט מאוד. אנשים שבאו לבקש להחליף את ההנהגה, אחרי 7 באוקטובר, אין להם מה למכור לציבור. מה הם רוצים? באמת ראש המפלגה היחיד ששואלים אותו שאלות, זה יאיר גולן. והוא עונה. תשאלו את יאיר גולן, מה למשל דעתו על הפסקת המלחמה? יגיד לכם, צריך להפסיק את המלחמה. תשאלו את יאיר גולן, מה דעתו על שיתוף ערבים בממשלה? יגיד לכם, צריך לשתף את הערבים, הם 20% מהאוכלוסייה, הם צריכים להתשתפות מלאה. תשאלו את יאיר גולן, מה דעתו על ההתנחלויות? הוא יגיד, צריך לפנות. אומר בקולו, יאיר גולן אומר, צריך לפנות ההתנחלויות. תשאלו את יאיר גולן, מה דעתו על החוות שצהל מגדיר אותם כיעד אסטרטגי ביטחוני ביהודה ושומרון? הוא יגיד לכם, צריך לפנות את החוות. מה דעתו על מינוי גופמן ועל זיני? הוא יאמר לכם, אנחנו נבוא לשלטון ונחליף אותם. כל מי שלא נאמן, נחליף אותו. נאמן למלך ולא לממלכה, נחליף אותו. אומר בקולו, מה דעתו על ערוץ 14? הוא יגיד לכם, נסגור את ערוץ 14. עכשיו לכו, תיקחו את כל ה7-8 שאלות ששאלתי עכשיו. את יאיר גולן, והוא ענה עליהן תשובות ברורות, ותשאלו את גדי אייזנקוט השאלות הללו. הוא לא יענה לכם על אף אחת מהשאלה. למה? כי הוא לא יודע. הוא לא יודע. זרקו אותו לתוך האירוע הזה, אמרו לו, תעשה מה שנגיד לך. הוא לא יודע. הוא יושב באולפונים ומתמלל סיסמאות שכותבים לו על הנייר ולמד אותם בעל פה. זה הסיפור. אין הנהגה בצד השני. אין לי מי לעבוד. יאיר לפיד, מפלגה עם 24 מנדטים, התרסק לכל היותר לשלושה. הוא, הצפחנית שלו, ועוד איזה אחד שהכניס אותו על הדרך. כל החבורה שלו, בליאק ורם בן ברק, כולם גלגל אותם לירקתי הרשימה. כי אין לו יכולת להיכנס. נתן את כל המנדטים שלו לגדי אייזנקוט. בני גנץ נעלם. התהדה. יאיר גולן עשה חיבור של שלושה ממפלגת העבודה שעדיין בכנסת, פלוס אחת מרב מיכאלי שרק אלוהים יודע למה היא ממשיכה לקבל משכורת. על מה? והביא איתו את מרץ, ושואב איזה 2-3 מנדטים מערבים, הקים מפלגה עם 15 מנדטים. זה האירוע, זה השמאל. מי נשאר שם? ליברמן. ליברמן זה ליברמן, יש לו את ה7-8 מנדטים שלו מהאוכלוסייה הרוסית וזהו. אולי ינסה לגנוב את איזה מנדט, הלך ואמר בסיטי פשוטו שצריך לתת לירדנים לשמור לנו כאן על כביש 6. זה השמאל, זה מה יש, אין חדש תחת השמש. אין אור, אין תקווה, אין עתיד, אין חלום, אין כלום. ועם זה הם רוצים לבוא ולדרוש את הנהגת המדינה. א', זכותם. כל אחד ואחד שיחליט מה הוא רוצה, כמה הוא רוצה, למה הוא רוצה. אבל מכאן ועד להדהד, כל קשקוש שמתפרסם בעולם, כל קשקוש שמתפרסם בעולם, אחד הצייצנים המוכרים בשמאל, מצייץ הבוקר, איזשהו ציוץ נחמד ככה ששווה רגע אחד להתייחס אליו, כן? ואומר, דבר מאוד מעניין, אומר, מה אתם רוצים להגיד שבכל העיתונים האלה, בכל הפרסומים הללו, בכל הזה, מה, כולם משקרים? אדוני, לא כולם. אחד שיקר, כל השאר מעדדים את זה. אחד ימציא סיפור, וכולם רוטפים אחרי הזנב שלו. זה האירוע. לא הבנת את זה, לא הבנת כלום. אז אם אתם רוצים לבלוע את הספינים הללו ואת הקשקוש הזה, איך אומרים אצלנו? וואלה, לבריאות, רק תדעו, תגעו לשתות את זה עם איזה משהו מתוק, למה שיעבור לכם בגרון. כל אחד בבחירה שלו.

6:41, אנחנו עם המחדל, הבושה והחרפה של נבחרת ישראל, אחרי ההפסד המאכזב לאוסטריה בדקות הסיום, נבחרת ישראל ערכה בברצן את נבחרת אירלנד במסגרת המחזור השני בבית 3, דרג ב' בליגת האומות, למרות כל התקוות לנקמה באיבות האנטישמיות של האירים, הנבחרת חטפה שלישייה מהדהדת, שתיזכר לעוד הרבה שנים. נבחרת העיר התפתחה את המשחק בסערה, דקה 13 כבר 1-0, ותוך פחות מ-20 דקות השלימה שלישייה ברשת של הנבחרת, כשבסופו של דבר צריך לומר, כלום לא תפקד בנבחרת הישראלית. כלום ושום דבר. אחרי כל הסערה שקדמה למשחק, האמירויות, המחאות, האימותים, סביב קיום מפגש וסערה בתוך המחנה העירי, הנבחרת סיימה עם דבוסה. אלמן שימון אמר, התחלנו את המשחק בצורה מביישת, זה היה מביש, הרגשתי בושה. לפני הכל אנחנו מביעים התנצלות בפני כל אלה שישבו בבית וצפו. צריך לחשוב טוב איך זה קרה. מה היה ב-30 הדקות האלו, אני לא מצליח להבין, אני עדיין לא יודע, ניסינו להרים את זה, שלא יהיה יותר מזה, אבל זאת אכזבה עצומה, אין לי מילים. תוך כדי המשחק אתה מנסה לעצור את השטף, אתה חייב להיות המבוגר האחראי, חשבנו שהכנו את הנבחרת טוב, ממש לא הכנו את הנבחרת טוב, לא תשמעו מילת ביקורת על שחקן, זה אני לגמרי, אני מתנצל בפני המשפחות והאנשים, ישבו הבית וציפו לראות ישראל, לפחות לוחמת, אני לא מצליח להבין. אני כן מצליח להבין. הנבחרת שלך, רן בן שמעון, היא לא נבחרת רעה. סך הכל השחקנים שלה הוא תלקית של כוכבים ושחקנים מצוינים. בניגוד לשנים עברו, הפעם קיבלת ליגיונרים שכן משחקים וכן בכושר. אי אפשר להגיד על דור תורג'מן שהוא לא בכושר, על מנור סולומון שהוא לא בכושר, על חלילי שהוא לא בכושר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, על דור פרץ שהוא לא בכושר, על קניקובסקי שהוא לא בכושר, שחקנים שהרכבת, שחקנים מצוינים, שרובם הגדול אם לא כולם, משחקים בקבוצות מצליחות ומשחקים. ולכן החלקים במקרה הזה הרבה יותר גדולים מהשלם שהרכבת. הנבחרת שלך לא מאומנת, הנבחרת שלך היא קבויה, וכל ההפסד הזה הוא על הראש שלך. בול כתבתי בטוויטר אחרי ה-3-0, שהיה צריך כבר במחצית להעלות את המאמן על מטוס ולשלוח אותו הביתה. אבל זה לא יקרה. למה? יש עוד שני משחקים, אחד ביום חמישי, נגד קוסובו, ועוד משחק אחד ביום ראשון, חזרה שוב פעם נגד אירלנד, הפעם באירלנד. ושם צפויה כבר להיות סערה, לא כמו הסערה שראיתם אתמול,

יכול להחזיק אצבעות שאולי הנבחרת תביא 4 נקודות, וגם זה בקושי. פחות מ-3 נקודות, ואין טעם בכלל שתמשיך לשלב הבא. אין טעם להחזיק אותך עד סוף הקדנציה. האמת, כבר עכשיו אין טעם להחזיק אותו עד סוף הקדנציה. מכאן והלאה זה הכל תירוצים. מנור סולומון ממציא תירוצים, דניאל פרץ ממציא תירוצים, כולם ממציאים תירוצים, אבל הנבחרת פשוט לא ברמה, בשום דרך, בשום צורה. כדורגל לא היה שם, תשוקה לא הייתה שם, קבועים לחלוטין, וזה עוד לא דיברנו על החרא שהיה מסביב למשחק הזה. והיה דומה.

11 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, ואנחנו משכימים עם פינת התרבות לבוקר הזה. 50 שנה חלפו מאז שסילבסטר סטלון פקד לראשונה את זירת האגרוף בתור רוקי בלבוע, אחרי שהגיע לגבורה וחגג יום הולדת 80, כוכב הקולנוע חושף כי הוא סבל מבולמיה קיצונית, השתמש בין היתר בסטרואידים וחומרים אסורים כדי לשמור על המראה השרירי המנופח. בראיון לניו יורק טיימס פורסם בשבת לרגל צאת ספר הזיכרונות שלו, The Steps של סטלון. דיבר השחקן הוותיק על השינוי הפיזי שעבר גופו עם השנים, זה היה השריון שלי.

הסתכלתי על רוקי, בחור מאוד חלק, מאוד רגיל מראה, ואז אמרתי לעצמי, אני חושב שהדמות תתחיל להיות קצת יותר יהירה, ואז ברמבו אתה מגלם לוחם, אז אתה צריך להיות קצת יותר חייתי, לא כל כך חלק, אז התחלתי לחשוב, תעצב את הגוף שלך כמו יגואר, כמו חתול, לא גדול כמו ארנולד שוורצנגר, אלא יותר פראי ואגרסיבי, מאוד גמיש ואטלטי, ופשוט הוסיף לעצמו צלקות. בין היתר הוא מספר שהוא היה צריך להיות בולמי, כדי לשמור על הגוף שלו לצורך התדמית הקולנועית שלו. גם סטרואידים היו חלק מהעניין, אף אחד לא עושה את זה בלי תוספות ותרופות, נקודה. לא אכפת לי מה הם אומרים, זה לא שאתה נרקומן, אבל אם אתה מתכוון להתאמן ולנסות להישאר בכושר במשך 6 חודשים רצופים, במקביל לאכול יוגורט ופודינג, זה לא יקרה. הוא הוסיף כי ישתמש בחומרים באופן מבוקר, 6 שבועות כן, 6 שבועות לא. אנשים אומרים, אי אפשר להגיע לזה באופן טבעי, לא, אי אפשר. אבל גם לזה, היה המחיר נוראי, לדבריו רק שעשיתי את קופלנד, והייתי צריך לשחק את הבחור הכי חלש בחדר, כבד שמיעה עם עודף משקל, הרגשתי במידה מסוימת משוחרר, אבל כן, התעללתי בגוף שלי. זוכרים תחקירי פייק, כן הלאה וכן הלאה, אז עכשיו ה-BBC בוחן מחדש רשימה שפרסם של עיתונאים שחוסלו במהלך המלחמה בעזה, לאחר שתחקיר של הטלגרף מצא, כי 53 מהשמות שהוצגו כעיתונאים הם פעילי טרור. לפי הדיווח, חלקם השתתפו במתקפת 7 באוקטובר, וכמה מהם הוגדרו על ידי ארגוני הטרור שאליהם השתייכו כשהידים. הרשימה של ה-BBC בערבית החלה להתפרסם תחילת המלחמה בין עזה לבין ישראל. היא עדיין זמינה באתר ומתעדכנת באופן קבוע. לפי הטלגרף היא כוללת יותר מ-180 פלסטינים ו-4 ישראלים. 12 מהשמות הוסרו מרשימת הנפגעים של הוועד להגנה על עיתונאים, לאחר שבארגון קבעו כי הם אינם עיתונאים או עובדי תקשורת, כי פשוט השתתפו בלחימה. כן, לא מחבלים, השתתפו בלחימה. הבנתם? זה האירוע. בסדר, זה בגדול. שערה שהיא מעוררת בעצמה, אין דבר יותר טוב מלעורר שערה, ואז להתייחס אליה. חופשה משפחתית שלה ושל בעלה, קיבלה תפנית מפתיעה כשהגברת החליטה להעלות סרטון לרשתות באינסטגרם שבו הבעל שלה ערום בספא במלון כשהם שוהים בחופשה באיטליה. סטורי החשוף לצד המילים אימא לאיזה בולבול הצליחו לעורר לא מעט תגובות, שזרמון איכשהו הופתעה שזה לא עבר לכולם חלק בגרון. תראו, לא מבין מה אתם מופתעים. הגברת מתפרנסת מזה שהיא מתלבשת מול המצלמה, זאת הפרנסה שלה. היא מביאה אוכל לילדים שלה דרך זה שהיא מתפשטת, כן, מורידה את החלוק של הבוקר ומתלבשת מול המצלמה, ככה היא מוכרת בגדים. מזה היא מתפרנסת. אז אתם מופתעים שהגברת מתפרנסת מזה שהיא מוכרת את הבולבול והישבן של בעלה? איך היא תביא אוכל לילדים בסוף שבוע? צריך לתח, לתחזק עמוד של חצי מיליון עוקבים, כמה יש לה? אין לי מושג. כמה גברים חרמנים מזילי ריר עוקבים אחרי הגברת הזאת? מה היא חושבת, שהם באמת קונים ממנה בגדים? אני מניח שיש גם נשים שעוקבות אחריה, כן? סך הכל הכללי, יש לה סטייל. היא מוכרת, בגדים, עוד, זה, יש לה שיק, מה שנקרא. עכשיו, כולם בהלם שהיא מצלמת את התחת ואת האיבר מין של בעלה, וכותבת בסטורי איזה בולבול. כן, יש אתרים אגב יהודיים לדבר הזה משהו, אפשר להשתמש בהם, גם אגב הבנתי שמרוויחים יותר כסף, אם זה מה שעושה לכם את זה כזוג, כהורים. מעניין מה יהיה ביום שהילדים יגדלו, וזה יהיה ארכיון של אמא ואבא. שיהיה לכם לבריאות כמו שאומרים, מה שנקרא.

0: אני אגיד לך מה...
1: שימו לב חברות וחברים, אם אתם סגרתם לעצמכם חופשה לחול, קחו בחשבון, נמל התעופה בן גוריון בתפוסה מלאה, 3 שנים הוא שובר השבוע הזה סי. עוד אחד מהסממנים לכך שלאט לאט חוזרים פה באמת לשגרה מלאה. חניוני נתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה, ברשות שדות התעופה הודיע אתמול, אל תגיעו עם רכב, חבל. גם תעמדו בפקקים, גם תיתקעו, וגם אתם עלולים למצוא את עצמכם מחפשים חנייה ובסופו של דבר מאחרים לטיסה. בעקבות המצב פנתה הרשות לציבור הנוסעים והמלווים בבקשה להימנע מהגעה לנמל התעופה ברכב פרטי. תגיעו בתחבורה ציבורית, נמסר בהודעת הדוברות. התנצלו על אי הנעימות הנגרמת לציבור, ביקשו את הבנת הנוסעים. זה לא שאין חניונים סביב נתב"ג, זה פשוט יש עומס יתר, כי עם ישראל פשוט החליט לצאת חזרה ולטייל. בינתיים בתחזית, ירידה בטמפרטורות, יותר עננים ואפשרות לגשם קל. מזג האוויר בכל המועד יהיה סתווי ונוח. מיום שלישי ועד חמישי תורגש אווירה סתווית, עם עננות רבה יותר ואפשרות לטפטוף או לגשם מקומי, גם בצפון, גם במרכז ובעיקר לאורך מישור החוף. הגשם אם ירד אגב צפוי להיות קל וחולף, לא לשבש את תוכניות החג, אז לא להיבהל יותר מדי. זהו, זה הבוקר שלנו. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתי. מקווה מאוד שהצלחתי לעשות לכם קצת סדר בכותרות. 14:00 ניפגש ביחד, נעשה מוסיקה. בינתיים, לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולם.

0: מועדים לשמחה השעה 7 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ימים לפני טבח 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו והעביר לו התראה מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. בדיווח צוין כי קאמל היה מודאג מסימנים לכך שחמאס מתכנן מתקפה מעזה, והתקשר לנתניהו לאחר שמדינתו העבירה לישראל שתי התראות בנושא שלא זכו למענה. בלשכת ראש הממשלה וממשרד החוץ של מצרים לא נמסרה תגובה עד כה לפרסום. כתבנו ביני אשכנזי חשף כבר בדצמבר 2025 כי מטוס המקושר למודיעין המצרי נחת באזור מבודד בנמל התעופה בן גוריון כשבועיים לפני טבח 7 באוקטובר כדי להעביר התראה בהולה לישראל. דיווח דומה פורסם בסוף השבוע האחרון במגזין אטלנטיק והוא חש על ידי לשכת נתניהו. חיל האוויר תקף לפני שעה קלה בדרום לבנון, כך לפי דיווח הערבי. לדיווח אין אישור עד כה ממקור ישראלי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי המלחמה מול איראן עשויה להסתיים בקרוב. בריאיון הלילה לפוקס ניוז אמר טראמפ, אני חושב שמה שיקרה הוא שננצח במלחמה בקרוב מאוד, והוסיף כי הוא צופה שמחירי הנפט ירדו בחדות לאחר סיום המערכה. מזכיר האוצר האמריקני אמר לפוקס כי בעקבות הלחץ הכלכלי על טהרן, נותרו בים כ-15 מיליון חביות נפט איראניות בלבד המיועדות למשלוח, ולהערכתו בתוך כשבועיים יושלמו המשלוחים האחרונים לסין. לאחר מכן לא יישאר להם דבר, כלשונו. עוברים לכדורגל, נבחרת ישראל הובסה אמש 0-3 על ידי נבחרת אירלנד במסגרת קמפיין ליגת האומות לעלייה ליורו 2028. הנבחרת של רן בן שמעון שניצבת במקום האחרון בבית 3 ספגה את שלושת השערים במחצית הראשונה כשההפרש ביניהם עמד על פחות מ-12 דקות. נציין כי האירים סיפקו שורת פרובוקציות נגד ישראל בהן הרכנת ראש בזמן ההמנון הלאומי ואי לחיצת ידיים לשחקני הנבחרת. בשבוע הבא ייפגשו שתי הנבחרות להתמודדות נוספת. עכשיו תחסית מזג האוויר.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ולקראת הצהריים הוא צפוי להתפשט להרי הצפון והמרכז.
2: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדיית האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

עכשיו אני, בוקר טוב חברים. שבע וארבע דקות ב-90 FM, אתם על מוזיקה משובחת לכל המועד סוכות, מועדים לשמחה יום שני. התגעגעתי, אז באתי. היום 28 בספטמבר 2026, זה הלועזי בעברי. אנחנו י"ז בתשרי תשפ"ז. אני ארז קליימן, איתכם כאן עד 9:30 בדיוק. ואנחנו מתחילים את הבוקר הזה.

לתוכי רדיו בלבלה. ככה נקרא אלבום המופת הזה של החברים של נטשה, 1994. הכי גדול שלהם, לדעתי. מיכה שירתי התכתב וארקדי דוכין הלחין את עכשיו אני. אם יהיה מה להתקן בחוץ, נעדכן. כרגע הכבישים פתוחים, והכל זורם, והכל חלק, והכל נעים, והכל יופי טופי. עכשיו הכינורות האלה, זה מתחיל רגוע, רגוע, רגוע. ואז...

0: בצהול. אלה ג'נסיס, פיל קולינס הסולן. 20 אחרי 7, עכשיו בדיוק ב-90 FM. דצול, עכשיו קצת פרסמות ממש בקטנה, שנחזור עוד מוזיקה משובחת כאן לכל המועד סוכות עד 9:30. קצת פרסמות.
1: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי. אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים, היכנסו לאתר לאומי.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש ביוואי דייס, הללויה, יש
9: ביוואי
8: דייס,
9: ימי מחירות חגיגים של ביוויידי, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם, עד יום שישי הקרוב, כולל ביוויידי אטו 3, בגרסת איבו, חדשה ומשודרגת.
10: ביוויידי, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף לתקנון.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: 90 FM. 90 FM.

The Corrs. ככה נקראת הלהקה המצוינת הזאת. אי שם בסוף שנות ה-90, תחילת ה-2000. ארבעה חברים, כולם אחים, הם שלוש אחיות ואח אחד. וההורים בטח גאים, מה זה גאים? It's only when I sleep.

זהבה בן עם ענישתה, בכבישים הכל פתוח וזורם, למעט עדכון אחד קטן. כביש מספר 4, עמוס עכשיו ממחלף השבעה ועד מחלף גנות. מעבר לזה הכל חלק, זורם, פתוח, עשו בזהירות. איפה שאתם לא נמצאים, מטיילים, נופשים וחופשים. עכשיו, שימו לב לדבר היפה הזה. Things I've seen, זה נקרא, The Spooks שרים את זה. עם הפתיח הרגוע הזה. ואז...

אדם. מתוך האלבום סוד 1987, האלבום הגדול ההוא הראשון של אדם, נוסע רחוק, הנה הסולו.

גדול ביפן. זהו, השיר הזה לוקח אותנו לסוף השעה הראשונה. עכשיו קצת פרסומות ואז קצת חדשות. כשנחזור אחרי השעה 8 נהיה כאן עם עוד מוזיקה משובחת לחול המועד סוכות. מועדים לשמחה לכם.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. נפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: תשעים FM, תשעים FM, תשעים FM.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: התנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר הלבר ולהסכם.
2: מועדים לשמחה, השעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ימים לפני טבח 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו והעביר לו התראה מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה. כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. בדיווח צוין כי קאמל היה מודאג מסימנים לכך שחמאס מתכנן מתקפה, והתקשר לנתניהו לאחר שמדינתו העבירה לישראל שתי התראות בנושא שלא זכו למענה. מלשכת ראש הממשלה וממשרד החוץ של מצרים לא נמסרה תגובה עד כה לפרסום. מנגנוני הביטחון של חמאס בעזה העלו את רמת הכוננות שלהם באופן משמעותי בימים האחרונים לקראת התקפות אפשריות של המיליציות העזתיות, כך מדווח הבוקר כתבנו שחר קליימן. על פי מקורות ערביים, ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס לא היה הבכיר היחיד שנעצר בתקופה האחרונה, וללחידתו קדמו מבצעים שבהם נעצרו בכירים אחרים בעזרות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי במרכז ובדרום הרצועה. בתוך כך, צה"ל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה צלף מארגון הטרור חמאס שקידם מתווי טרור נגד צה"ל ומדינת ישראל. רוכב אופנוע בן 22 נפצע לפנות בוקר באורח בינוני לאחר שהחליק במבשרת ציון. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים כשהוא סובל מחבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. במהלך הבוקר צופי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ולקראת הצהריים הוא צפוי להתפשט לערי הצפון והמרכז.

83 דקות ברדיו 90. מה שלומכם? בוקר טוב, יום שני היום. השבוע מתניע לאט לאט, וזה חול המועד סוכות. אתם על מוזיקה משובחת ב-90 FM עד 9:30, אני ארז קליימן. תהיה לכם האזנה ככה טובה ובכיף. נעדכן אם יש מה לעדכן בכבישים, בינתיים הכל פתוח, יאללה.

0: ג'ו כפרה. ואלה הם טיפקס, ו... אתם על רדיו 90, 22 אחרי 8. השיר הזה מוציא אותנו למקבצון קטן של פרסמות. וכשנחזור אנחנו עם עוד מוזיקה משובחת לכל המועד סוכות. עד 9:30.
1: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצ

0: רצון להוציא את הסיפור. אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דרוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
4: יש ביוואי דייס,
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף לתקנון.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

Sexta. נעדכן שבחוץ הכבישים פתוחים, זורמים, אין עדכונים מיוחדים. כביש 4 עמוס מעט במחלף אשדוד צפון, מעבר לזה הכל פתוח, הכל זורם. ועכשיו היצירה הזאת. הסולטנים של הסווינג, די יפה.

את עוד סיפור אחד של אהבה. חמישים דקות אחרי 8, זה אומר 8:50.

וג'ורג' מייקל יחתום את השעה השנייה של מוזיקה משובחת ב-90 FM לכל המועד סוכות. אחרי 9 אני איתכם כאן לעוד חצי שעה.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: יש בי-ווי-דייז.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא הסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
13: מעגל מתופפים,
12: מתחמי צילום,
13: הקרקס הקווקזי,
12: הרכבים מוזיקליים אתניים,
13: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
12: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM.

0: מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
2: מועדים לשמחה, השעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מנגנוני הביטחון של חמאס בעזה העלו את רמת הכוננות שלהם באופן משמעותי בימים האחרונים לקראת התקפות אפשריות של המיליציות העזתיות.

0: מדווח הבוקר כתבנו שחר קליימן. על פי מקורות ערביים, ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס לא היה הבחיר היחיד שנעצר בתקופה האחרונה, וללחידתו קדמו מבצעים שבהם נעצרו בכירים אחרים בזרועות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי במרכז ובדרום הרצועה. בתוך כך, צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה צלף מארגון הטרור חמאס שקידם מתווי טרור נגד צהל ומדינת ישראל. המאבק בפשיעה בחברה הערבית. המשטרה תפסה לפני כשלושה ימים ביפיע סמוך לנצרת שני כלי רכב מבצעיים שיועדו לביצוע אירוע פלילי. באחד מכלי הרכב הותרו לוחות זיהוי מסויפות, ובכלי הרכב השני הותקנו ממצאים שונים בניגוד לחוק על מנת להפוך אותו לממוגן ירי. כתבנו בצפון עידן אבני מוסר כי שני כלי הרכב הועברו לתחנת המשטרה להמשך מיצוי ראיות על מנת להגיע לבעליהם, ובסיום ההליך המשפטי צפויה המשטרה לבקש לחלט אותם. רביבות מתפללים צפויים להשתתף בעוד כחצי שעה במעמד ברכת הכהנים המסורתי בכותל המערבי בירושלים. במעמד השתתפו הרבנים הראשיים לישראל, שורדי שבי ומשפחות שכולות. בהמשך חג הסוכות יערך מעמד ברכת כהנים נוסף בכותל המערבי. וגם לאחר שעות ארוכות, חניוני נמל התעופה בן גוריון נפתחו מחדש לציבור. הטסים והמלווים יכולים לשוב ולהגיע לנתב"ג גם ברכב פרטי ולהכנות בחניוני נמל התעופה בהתאם לזמינות. אתמול הודיעו בנתב"ג באופן חריג כי אזלו מקומות החנייה הפנויים בשל העומס במקום בתקופת חגי תשרי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ולקראת הצהריים הוא צפוי להתפשט לערי הצפון והמרכז.

9:03. כאן ב-90 FM, בוקר טוב. יום שני, שעה שלישית של מוזיקה משובחת ב-90 FM. אני איתכם כאן עד 9:30, אני ארז קליימן. שעה שלישית נפתחת עם רוקפור. בוקר טוב למי שמצטרף עכשיו, בוקר טוב למי שאיתי פה מ-7.

איך הוא שר? איך הוא שר? דני רובץ, איך הוא שר? הוא גם כתב, הוא גם מלחין כמובן. את אחד מהלעיתים הכי גדולים שלו בכל הזמנים, איך הוא שר? בחוץ, בכבישים, כביש מספר 1, עמוס המחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. עמוס גם ממחלף חמד ועד מחלף הראל, גם זה כביש 1, ועומס בכביש מספר 4, שם עמוס המחלף אלוף שדה. ועד מחלף גבעת שמואל, זה בחוץ, זה בכבישים. 9:15 בדיוק עכשיו כאן ב-90 FM.

וחברות. קיילי מינו וג'ייסון דונובן סוגרים את החלק שלי בבוקר הזה. עם שעתיים וחצי של מוזיקה משובחת ב-90 FM, שירים ולעיתים לכל המועד סוכות. שיהיה לכם בוקר טוב ומועדים לשמחה. תודה שהייתם איתי, אני מחר כאן בין 7-9:30 כל השבוע. אחריי ניר אייכל עם מוזיקה מצוינת שהוא ייתן כאן, ואתם כל היום הזה על 90 FM, ואני ארז קליימן, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי בבוקר הזה. ביי חברים.

0: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יש BYD's.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
16: 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
17: תשע ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה אחר. הסתדרות האחיות והאחים הודיעה על השבתת חלק מהחדשות.

השירותים היום בבית החולים הלל יפה בחדרה בעקבות אירוע אלימות כלפי אחות בשבוע שעבר בחדר מיון. על פי החשד, לאחר דין ודברים בין מטופל בן 21 לבין האחות, השליך הצעיר בקבוק לעבר האחות ופגע בעינה לכאורה על רקע אי-שביעות רצונו מיחס שקיבל. הוא נעצר והובא לבית המשפט השלום בחדרה ושוחרר בתנאים מקבילים כולל מעצר בית והרחקה מבית החולים. בעקבות המקרה הוחלט בהסתדרות האחיות והאחים להשבית היום עד השעה 5 את מרפאות החוץ ועד השעה 3 את המכונים. בנוסף, בין השעות 9 בבוקר ל-11 לקיים אספת הסברה בכל מחלקות בית החולים. ראש עיריית רעננה חיים ברודה עדכן אתמול על הכרזה רשמית של מפכ"ל המשטרה על תוכנית להקמת תחנת משטרה בעיר. על פי ראש העיר, אחרי 20 שנה שנושא הקמת תחנת משטרה עירונית ברעננה עלה וירד מהפרק במהלך ביקורו של מפכ"ל המשטרה הרב ניצן דני לוי בעיר, ולאחר הידיינות ממושכת בין העירייה והמשטרה יצאה הכרזה רשמית של המפכ"ל לפי התוכנית העבודה היא להקים ברעננה תחנת משטרה. עוד ציין ראש העיר כי מחזיק תיק הביטחון וחבר המועצה חיים גולדמן ומנכ"ל העירייה יעסקו במציאת המיקום הראוי להקמת תחנת משטרה בעיר. שוטרי מחלק הנוער של משטרת גלילות עצרו אתמול קטין בן 15 בחשד לדקירה של אוהד במהלך קטטה בתום משחק כדורגל ברמת השרון בשבוע שעבר. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על קטטה בין אוהדים מחוץ לאצטדיון ברמת השרון בתום משחק כדורגל במסגרת ליגה א' בין הפועל ניר רמת השרון ומכבי שדרות. כתוצאה מכך, אחד האוהדים שהותקף באמצעות חפץ חד נפצע קל ופונה לקבלת טיפול במצב קל. לאחר ביצוע פעולות חקירה רבות ומגוונות, הצליחו השוטרים להגיע לזהותו של החשוד בדקירה, קטין בן 15, וביצעו את מעצרו. כמו כן, עוקבו לחקירה שני קטינים נוספים בחשד למעורבות באירוע. החקירה נמשכת. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות ולקבל אותם ישירות עליכם לטלפון באמצעות קבוצות הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

אביב גפן עם מחר, שלום, בוקר טוב לכם. אתם על סוכות ב-90, כאן ברדיו 90. מועדים לשמחה. אנחנו עם יופי של מוזיקה מעכשיו עד השעה 12. הנה אלון עולה ארצ'י.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. 90 FM.
1: יוצאים לחופשה?

0: אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: יש ביוואיידי
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף לתקנון.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: היי, מה קורה? זה אני, האחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח. זה לחץ לי על כמה כפתורים, אז הייתי מוכרח. בואי, זה לא מסובך. גם שלטים לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי. מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי

0: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אביל לפרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף ויל לפרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יש BYD's.
12: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף לתקנון.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

0: מזג החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן ניר אייכל. הסתדרות האחיות והאחים הודיעה על השבתת חלק מהשירותים היום בבית החולים הלל יפה בחדרה בעקבות אירוע אלימות כלפי אחות בשבוע שעבר בחדר מיון. על פי החשד, לאחר דין ודברים בין מטופל בן 21 לבין האחות, השליך הצעיר בקבוק לעבר האחות ופגע בעינה, לכאורה על רקע אי סביעות רצונו מיחס שקיבל. הוא נעצר, הובא לבית המשפט השלום בחדרה, ושוחרר בתנאים מקבילים, כולל מעצר בית והרחקה מבית החולים. בעקבות המקרה הוחלט בהסתדרות האחיות והאחים להשבית היום עד השעה 5 את מרפאות החוץ ועד השעה 3 את המכונים. בנוסף, בין השעות 9 עד 11 בבוקר לקיים אספת הסברה בכל מחלקות בית החולים. ראש עיריית רעננה, חיים ברוידה, עדכן אתמול על הכרזה רשמית של מפכ"ל המשטרה על תוכנית להקמת תחנת משטרה בעיר. על פי ראש העיר, אחרי 20 שנה שנושא הקמת תחנת משטרה עירונית ברעננה עלה וירד מהפרק במהלך ביקורו של מפכ"ל המשטרה רב ניצן דני לוי בעיר, ולאחר התדיינות ממושכת בין העירייה והמשטרה יצאה הכרזה רשמית של המפכ"ל לפיה תוכנית העבודה היא להקים ברעננה תחנת משטרה. עוד ציין ראש העיר כי מחזיק תיק הביטחון וחבר המועצה בעיר חיים גולדמן

מזכ"ל העירייה יעסקו במציאת המיקום הראוי להקמת תחנת משטרה בעיר. גאווה מקומית, המדליסט האולימפי ארטיום דוליפיאק מנתניה זכה אתמול במטליית זהב בתרגיל הקרקע בגביע האתגר בפריז. דוליפיאק בין ה-29 ביצע תרגיל גמר מוצלח, הוא קיבל ציון של 14.5 נקודות, הוא סיים בראש הפודיום. עבורו, שרק לפני כחודש הוכתר לאלוף אירופה בקרקע, מדובר בתחרות אחרונה לקראת אליפות העולם שתתקיים בחודש הבא. ברכות. לעוד חדשות ועדכונים, ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות ולקבל אותם ישירות עליכם לטלפון באמצעות קבוצות הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי,

0: דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו, לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: אין אפס מעיין הגבס.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אין אפס מעיין הגבס.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: שר התחדד עם חופשייה. 7 דקות אחרי השעה 11, אתם כאן על רדיו 90, ואנחנו עם השעה הים תיכונית שלנו.
1: אין ג'רמני.
0: אופה.
1: 1, 2, 3, 4.
0: זה כבר עומר אדם ביחד עם דויד ברוזה.

0: 90 FM.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במחירה.

0: מזל בלבד.
1: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. אוף גדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה עדי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט, ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך, לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יש ביוויידייס.
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף לתקנון.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
16: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
17: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
18: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן נירה אחר. 4 פצועים בתאונות דרכים ביממה האחרונה באזור השרון. קבלת דיווח אמש על רוכב אופנוע שנפגע מרכב בסדרות הבא אבן בהרצליה, וזרקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים מאיר צעיר בן 22 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. כמו כן, הוזרקו אתמול כוחות הצלה ומשטרה אל רחוב העצמאות בכפר יונה בעקבות דיווח על התהפכות רכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים הלל יפה שני גברים בגילאי ה-20 ו-40 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים. בתוך כך, רוכב קורקינט חשמלי נפגע במהלך רכיבה ברחוב מרטינגל בפתח תקווה. חובשים ופרמדיקים פינו לבית החולים צעיר בן 29 במצב בינוני עם חבלת ראש. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונות. הסתדרות האחיות והאחים הודיעה על השבתת חלק מהשירותים היום בבית החולים הלל יפה בחדרה בעקבות אירוע אלימות כלפי אחות בשבוע שעבר בחדר המיון. על פי החשד, לאחר דין ודברים בין מטופל בן 21 לבין האחות,

השליך הצעיר בקבוק לעבר האחות ופגע בעינה, לכאורה על רקע אי סביות רצונו מיחס שקיבל. הוא נעצר, הובא לבית משפט השלום בחדרה, הוא שוחרר בתנאים מגבילים, כולל מעצר בית והרחקה מבית החולים. בעקבות המקרה הוחלט בהסתדרות האחיות והאחים להשבית היום עד השעה 5 את מרפאות החוץ ועד השעה 3 את המכונים. בנוסף, בין השעות 9 בבוקר ל-11 התקיימה אספת הסברה בכל מחלקות בית החולים. ראש עיריית רעננה חיים ברוידא עדכן אמש על הכרזה רשמית של מפכ"ל המשטרה על תוכנית להקמת תחנת משטרה בעיר. על פי ראש העיר, אחרי 20 שנה שנושא הקמת תחנת משטרה עירונית ברעננה עלה וירד מהפרק במהלך ביקורו של מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בעיר, ולאחר הידיינות ממושכת בין העירייה ולמשטרה, יצאה הכרזה רשמית של המפכ"ל לפי התוכנית העבודה היא להקים ברעננה תחנת משטרה. עוד ציין ראש העיר כי מחזיק תיק הביטחון וחבר מועצת העיר חיים גולדמן, מנכ"ל העירייה, יעסקו במציאת המיקום הראוי להקמת תחנת המשטרה בעיר. וגם גאווה מקומית, המדוליסט האולימפי ארטיום גולדופיאט מנתניה זכה אמש במדליית זהב בתרגיל הקרקע בגביע האתגר בפריז. דוגופיאט בין ה-29 ביצע תרגיל גמר מוצלח, הוא קיבל ציון של 14.5 נקודות, הוא סיים בראש הפודיום. עבור דולגופיאט, שרק לפני כחודש הוכתר לאלוף אירופה בקרקע, מדובר בתחרות אחרונה לקראת אליפות העולם שתתקיים בחודש הבא. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין. לעוד חדשות ועדכונים, ייכנסו לאתר רדיו 90.

0: היידה, שלומי שבת עם היידה. כאמור, חול המועד סוכות, ואנחנו כאן כמדי יום, אתם יודעים, נסים להתקן אתכם מה אתם יכולים לעשות עם הילדים בימים האלה, ואיזה פעילויות יש ואיזה דברים מעניינים יש בתקופה הזאת. ובדיוק לצורך העניין הזה אנחנו נגיד עכשיו שלום לכנרת שמה שלנו. שלום כנרת.
1: שלום, שלום ניר.
0: תשמעי, את בימים האחרונים, את מבלה לך בפסטיבל הסיטה שמתנהל לו. מה קורה שם? איך זה עובד? תני לי קצת...
1: אני אספר לך קודם כל כמה כיף לי שאני נמצאת כאן בפסטיבל הסיטה הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, שחוגג 20 שנה, כאן בחגיגה הענקית של חול המועד, בעיר נתניה, בעיר ימים, במתנס עיר ימים, יותר מ-65 הצגות של אומנים מהארץ ומחול, עולות על במת הפסטיבל כאן, יש כאן הצגות יחיד, הצגות מרובות משתתפים עם תיאטרון מחול, בובות, קרקס, פנטומימה. ניר, אני פשוט, יש כאן כל כך הרבה דברים, ומוסיקה וכיף ואווירה, ובית קפה כאן גם לבאים, פשוט אווירה נהדרת. יש לכם כאן פסטיבל שמתקיים במשך 6 ימים, מיום ראשון עד יום שישי, כולל כל חול המועד סוכות בעיר ימים.
0: הפסטיבל הזה הוא בכמה מקומות, הוא לא רק בעיר ימים הבנתי, הוא בכלל מתפרס על כל נתניה, גם כמובן בהיכל התרבות, בקריית השרון, אבל מוקד שבו גם יש פעילויות מסביב, זה בעיר ימים.
1: מתקיים פה בעיר ימים, במתנ"ס עיר ימים, וניר, תקשיב, אני כל יום כאן כדי לספר לכם וגם ליהנות לי כאן, אבל כאן לצידי נמצא דודו סלמה, שהוא יושב ראש הנהלת המתנס. הנה, קח אותו וככה הוא יספר לך על האווירה ועל כל מה שהולך להיות כאן היום ובמשך כל השבוע.
0: אז תביא לי, בואי נראה מה באמת.
1: אני גם אגלה לך סוד, אני רואה בצעדי ענק את רמי סעדה, עם העמדה שלו,
0: קרב לכאן. גם הגיע לשם. טוב, תביא לנו רגע את דודו, בואי נראה במה מדובר ועל מה כל העניין הזה, כי אנחנו שומעים באמת שהאירוע הזה הוא באמת אחד האירועים הגדולים ביותר שיש בכל המועד, בכלל, בכל רחבי הארץ, זה אחד האירועים היותר גדולים, כי זה 65 מופעים שלמים. שלום דודו.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: תשמע, בוא, אתמול זה יצא לדרך,

0: לצד בעצם תקף המצחה שנעשה פה, הרחוב של המתנף בעצם הולך להיקרא על שמו של אלון אבוטבול, השחקן שנפטר לפני שנה,
1: כן.
0: ואנחנו מנציחים אותו פה גם באזור.
1: מדהים, אז אנחנו יודעים שבאמת אתמול זה יצא לדרך, ושמענו באמת תגובות מאוד נהדרות על ההופעות שיש, ויש הופעות במהלך כל השבוע עד יום שישי בעצם כולל, נכון?
0: נכון, והכי חשוב, נתנו גם בעצם, הענקנו כעיריית נתניה כרטיסים חינם לכל ילדי הצהרונים שלנו מכל העיר, יש להם בעצם דרך להיכנס לאתר של איבנטים, להזים תעודת זהות של הילד ולקבל כרטיס במתנה, אם הם מתקשים הם גם מוזמנים להגיע לכאן לקופה ולעשות את זה פרונטלית מול הדלפק, ואנשים הם יקבלו בהזנת בעצם מספר תעודת זהות של הילד כרטיס לאחד המופעים שהם יבחרו.
1: מדהים, אז גם בעצם גם בעצם מופעים בכל רחבי העיר, גם הצגות וקרקסים ובאמת כל טוב, גם מוקד באזור עיר ימים, גם כרטיסים חינם לכל הילדים של הצהרונים, ובכלל
0: ויש גם מופע, יש לנו בעצם במה פתוחה שנמצאת פה גם בחזית, שהיא במה עם מופעים שרצים לאורך כל היום בלופים, בחינם. אתה פשוט מגיע ורואה...
1: וזה מחוץ למתנס עיר ימים שם, ליד חל התרבות שממוקם שם. אז באמת, תנצלו את זה, חבר'ה, זה הזמן, קצת לצאת מהבתים, לקחת את הילדים לעשות איתם משהו, ולא רק להגיד, אני לא יודע, ואני... לא, לא, לכו תעשו, תהנו מזה, ואם עדיין לא הזמנתם כרטיסים למופעים, אז זה הזמן גם להיכנס דרך איבנטים, או דרך האתר של הפסטיבל, וגם דרך אתר עיריית נתניה, אתם יכולים למצוא את כל הפרטים בכל המקומות. דודו סלמה, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה.
1: חג שמח. כן, אז כל זה קורה השבוע הזה. עד יום שישי, תנצלו את ההזדמנות, וגם אתם, קחו את הילדים, תעשו איתם משהו.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: יש ב-Y-D
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
15: חג סוכות שמח, מועדים לשמחה. 12 בצהריים בדיוק. שיהיה לכם אחלה של יום.

0: שרית חדד. אלה.
1: שומעים מזרחית ברחובות, ההיסטוריה חוזרת.
0: 12:08 בדיוק.

אורי בנאי, הזמנה לחתונה זה נקרא.

0: אורי בנאי.
1: הזמנה לחתונה.
0: הזמנה לחתונה.
1: הזמנה לחתונה.
0: באותו הווייב כזה, יגאל בשן, זיכרונו לברכה. סיוון.

דין אביב, מוכרת לי מפעם. זו כבר שרי, לעולם בעקבות השמש. 12:21, צאו בזהירות.

0: 90 FM.
1: דור ודור חייב אדם לראות את עצמו.
0: 12:43 בדיוק. אלה שבק סמך. נופל וקם.

רמי קליינשטיין. קר שם בחוץ. קצת מעונן בחוץ, כן, אבל עדיין לא ימנע מאיתנו להעביר אחלה יום. 12:55. עשו בזהירות.

0: FM. מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות, וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דרוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי.

0: לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: יש ב-Y-Days.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: 90 FM. 90 FM.

ובמעבר חד, דיוויד ברוזה ויעל לוי, שיר אהבה בדואי. נוסטלגיה. נוסטלגיה טהורה ממש.

טיפקס, איזה עולם? 1:20 בדיוק. חברים שנמצאים בדרכים, חבר'ה, עשו בזהירות, רגוע, לאט לאט, רגוע, רגוע. ועל מנת להרגיע אתכם, הכנתי לכם את שר.

0: 90 FM. מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי. אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: יש ב-Y-Days.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף לתקנון.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: אחד ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן ניר אייכל. שביתת האחיות הבוקר בהלל יפה בחדרה. הסתדרות האחיות והאחים הודיעה על השבתת חלק מהשירותים היום בבית החולים הלל יפה בחדרה, בעקבות אירוע אלימות כלפי אחות בשבוע שעבר בחדר מיון. על פי החשד, לאחר דין ודברים בין מטופל בן 21 לבין האחות, השליך הצעיר בקבוק לעבר האחות ופגע בעינה, לכאורה על רקע אי סביעות רצונו מיחס שקיבל. הוא נעצר ובא לבית משפט השלום בחדרה, הוא שוחרר בתנאים מקבילים, כולל מעצר בית והרחקה מבית החולים. בעקבות המקרה, הוחלט בהסתדרות האחיות והאחים להשבית היום עד השעה 5 את מרפאות החוץ, ועד השעה 3 את המכונים. בנוסף, בין השעות 9-11 בבוקר, התקיימה אספת הסברה בכל מחלקות בית החולים. ראש עיריית רעננה, חיים ברוידה, עדכן אמש על הכרזה רשמית של מפכ"ל המשטרה על תוכנית להקמת תחנת משטרה בעיר. על פי ראש העיר, אחרי 20 שנה שנושא הקמת תחנת משטרה עירונית ברעננה עלה וירד מהפרק במהלך ביקורו של מפכ"ל המשטרה רב ניצן דני לוי, ולאחר הידיינות ממושכת בין העירייה והמשטרה, יצאה הכרזה רשמית של המפכ"ל, לפי התוכנית העבודה היא להקים ברעננה תחנת משטרה. עוד ציין ראש העיר כי המחזיק בתיק הביטחון וחבר מועצת העיר חיים גולדן ומנכ"ל העירייה יעסקו במציאת המיקום הראוי להקמת תחנת משטרה בעיר. ארבעה פצועים בתאונות דרכים ביממה האחרונה באזור השרון. קבלת דיווח על רוכב אופנוע שנפגע מרכב בסדרות אבא אבן בהרצליה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים מאיר צעיר בן 22 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. כמו כן הוזעקו אתמול כוחות הצלה ומשטרה אל רחוב העצמאות בכפר יונה בעקבות דיווח על התהפכות רכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים הלל יפה שני גברים בגילי ה-20 ו-40 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים. בתוך כך רוכב קורקינט חשמלי נפצע במהלך רכיבה ברחוב מרטינגל בפתח תקווה. חובשים ופרמדיקים פינו צעיר בן 29 לבית החולים בלינסון במצב בינוני עם חבלת ראש. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונות. ולסיום גאווה מקומית, המדליסט האולימפי ארטיום גולדופיאט מנתניה זכה אתמול במדליית זהב בתרגיל הקרקע בגביע האתגר בפריז. גולדופיאט בין ה-29 ביצע תרגיל גמר מוצלח, הוא קיבל ציון של 14.5 נקודות, הוא סיים בראש הפודיום. עבור גולדופיאט, שרק לפני כחודש הוכתר לאלוף אירופה בקרקע, מדובר בתחרות האחרונה לקראת אליפות העולם שתתקיים בחודש הבא. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות ישירות עליכם לטלפון באמצעות קבוצות הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוס מושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

הלוואי, חנן בן ארי ופאר טסי. אלה נקראים בוטן מתוק בקרקס, כל מה שנשאר.

אני נפרד ממכם בזמן הזה חברים, תודה רבה על השעתיים האלה, נעמתם לי מאוד, מקווה שגם אני לכם. אני אופיר ארביב, נשתמע כאן בערב, בשמונה בערב, אם עושים ערב תבואו, יהיה אחלה.

0: 90 FM. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
3: מעגל מתופפים,
2: מתחמי צילום,
3: הקרקס הקווקזי,
2: הרכבים מוזיקליים אתניים,
3: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
2: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשי.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: אין אפס מה
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אפס מעיין הגבס.
8: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנץ', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. פלוס מינוס, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. עורך ומגיש, נועם אמיר.

Wanna dance with somebody, Whitney Houston. שלום לכם, מאזינות, מאזינים, צהריים טובים לכם. ברוכים הבאים, אנחנו 90 פלוס מינוס, רדיו 90. כמו כל יום, 2 ל-4 אנחנו כאן עם המוסיקה.

הכי טובה בעולם, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, גם קצביים וגם שירי אהבה הגדולים שיגיעו כמובן בהמשך. פתחנו עם וויטני המצוינת, עכשיו Cool and the Gun Celebration, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולם.

0: wasn't me, שגי. חברות חברים, נצא עכשיו לפסקה קצרה של פרסומות. כשנחזור, יש כאן רצף של שירי אהבה שיחכה לכם. אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
7: יש בי-ווי-דייז, הללויה, יש
8: בי-ווי-דייז,
7: או יס.
8: ימי מחירות חגיגים של בי-ווי-די. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל בי-ווי-די אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: בי-ווי-די, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף לתקנון.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה

0: תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: 90 FM. ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

האומנים הגדולים ביותר בהיסטוריה מתאחדים ביחד כדי להעלות את המודעות לרעב ולאסונות הכבדים שמתרחשים באפריקה. We are the world, we are the children. חזרתם אלינו ואני שמח על כך. הנה עכשיו קצת שירי אהבה. Go Go Dolls, Iris.

קור, Nothing Else Matter, קיבלה כל כך הרבה קאברים, אבל הקאבר הזה הוא באמת באמת מיוחד, הוא כחול לבן, שייך לגיטריסט המצוין כפיר אוחיון, והזמרת הנהדרת מאי ספד. אנחנו כאן סוגרים שעה ראשונה ברדיו 90, 90 פלוס מינוס, חוזרים יד אחרי חדשות, פרסומות, לשעה נוספת, ואתם כמובן חוזרים יחד איתנו, לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר.

0: כאן, ברדיו 90.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דרוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר.

0: לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. 90 פלוס מינוס, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. עורך ומגיע

Welcome to the house of fun madness. חזרתם אלינו חברות וחברים, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים וברוכים השבים. שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90 עם הקלאסיקות הגדולות ביותר. החלק הראשון של השעה הזאת היא כמובן מקפיץ, החלק הבא יהיה כמובן שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. הנה טינה צ'רלס, לוקחת אותנו רחוק רחוק בשנים, אחד הלעיתים היפים והנהדרים. לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: Tally to my heart. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. כשנחזור נהיה כאן עם החלק האחרון של התוכנית הזו, של השעה הזו, ויהיה כאן הרבה מאוד שירים נהדרים שקשורים בעיקר לעולם האהבה, הסלואים הגדולים של כל הזמנים. אז אתם כמובן מוזמנים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יש BYDs.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף לתקנון.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
15: 90 FM. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

מנדי, Westlife, חזרתם אלינו חברות חברים, אנחנו 90 פלוס מינוס עכשיו, אנחנו עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, עד 4 אנחנו כאן עם מוסיקה באמת באמת נהדרת שתחזיר אתכם אחורה בזמן. מאמה, ספייס גרס שרות לאימא שלהן באחד הלעיתים הנפלאים שלהן.

For my lover, Tracy Chapman, זהו חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו, ורוצים להודות לכם שהייתם כאן איתנו בשעתיים האחרונות, 90 פלוס מינוס, כאן ברדיו 90, כל יום 2 עד 4, אתם כמובן מוזמנים. זהו, ניפרד, נאחל לכם שתהיה לכם המשך האזנה נהדרת, ואחר צהריים נהדרים, לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות.

0: תמימוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: יש בי-ווי-דייס.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
8: היי, מה קורה? זה אני, עכבר מהמזרח.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

רולינג סטון, אבריבאדי. מועדים לשמחה, מועדים לכן. טוב, אם להלך בדרכים, מהדורת החג, מה שנקרא. מדי יום בשבוע הזה בערך בדרכים אנחנו עם מסיבה ישראלית מעכשיו עד השעה 6. מוזיקה ישראלית משובחת מכל הזמנים, הסגנונות, הכיוונים. ועד כאן גם מה קורה בכבישים וגם מה כדאי לעשות בכל המועד, מה עושים?

0: שתי סגנונות שהתחברו להם ביחד לדבר הזה. בדיוק כמו השיר הבא שלנו, שמשלב בין טיפקס לשרית חדד.
1: יש פה ענת זקלי.
0: כן, כן.

שאני איתך, אני כמו דג. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל. נכון לשלב הזה, בכל זאת, כולם מטיילים, כולם בפקקים, בעומסים, בכל מה שקורה שם בחוץ. הנה מה שקורה בכבישי ישראל. להלן דיווחי התנועה.

טוב, כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף דניאל עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4, עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל. ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחיסמך, מצומת העשייה האווירית ועד צומת אלעל. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי עמי. ב-471 עמוס ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. יחסית סבבה, באמת לא נוראי. אם אתם יודעים על דברים נוספים, וואטספו לנו, ספרו לנו ב-054-9090-539.

0: כן, אנחנו 25 דקות אחרי השעה 4, כאן אצלנו ברדיו 90. כמו שאמרנו לכם, בשבוע הזה יש כל מיני אירועים בחול המועד, ואחד מהם קורה היום. ואנחנו רוצים להגיד שלום ליואב דאבו, שלום.
1: שלום, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, יואב דאבו, שאתה יושב-ראש בית כנסת בושייב, מנהל ההילולה שם. מה קורה היום?
1: היום, כי בכל שנה בסוכות אנחנו עושים את הילולת בושייב לשמחת בית השואבה.

0: ולאחר 6 שנים של קורונה ומלחמות והתראות ופיקוד העורף, השנה בעזרת השם כולם באים, מזג אוויר מצוין, הכל מוכן, ערוך, באו כבר מאות אנשים כבר מתארגנים ומכינים את עצמם ועושים על האש ומתברכים, והלילה נראה לי זה יהיה תיקון, יבואו המון אנשים לחגוג עם הצדקת בושייף אחרי הרבה שנים, שזה היה באמת שנים קשות.
1: אז באמת בדרך כלל בשנים האחרונות כל פעם היה משהו, כל שנה אנחנו מדברים לקראת שמחת בית השואבה הזאת והילולת בושייב, ואנחנו כל פעם תמיד היה משהו אחר בשנים האחרונות, היינו עם התראות ופיקוד העורף וכן מותר ולא מותר, יש איסורים כאלה ואחרים, השנה כולם יכולים להגיע. מה צפוי להיות שם היום?
0: היום צפוי קודם כל של דעתי כבר לפי המגמה שכבר מהבוקר באים אנשים, יהיו הרבה אנשים, יבוא המון אנשים ליהנות, לעשות את הטקס שלה, להתברך, להדליק נרות, על הבמה, קנדיל בושייף, קנדיל הרווקה, כל הרווקות, החינה, טקס החינה, הדוכנים הפוקלוריים עם ההוגיות של העדה, שלא בכל מקום, לא כולם נתניאתים, כן. יש להם ונציה, והם באים לקנות ולהתעדכן גם בתבלינים ודברים שהם אוהבים לקנות פה. כמובן זה המפגש החברתי והבמה המפוארת. היום תהיה במה באמת מפוארת, ממש כולם יהיו, כולם, כל הזמרים של
1: בוא,
0: העדה.
1: בוא רגע נסביר, קודם כל, איפה זה נמצא?
0: בית הכנסת בושייף נמצאת במושב זיתן, בלב מושב זיתן ליד לוד, וכל מי שרוצה יכול לבוא. הכנו חניות, עתודות רחוקות, אין מה לדאוג, לא כולם צריכים להיכנס פנימה, חונים, ושאטל מביא אתכם בחינם עד הכניסה, ומחזיר אתכם למכונית בחינם, אין לכם מה לדאוג, כולם לבוא. לא צריך רק להיכנס פנימה, כולם, אתה יודע, רוצים להיכנס
1: נכון, עד אותו. נכון, אחי, לשים את האוטו על הבמה, ברור.
0: בדיוק, לכן הכנתי עתודות שטחים רחוקות, ויהיה שטלים שם, יכניסו, וכולם ייכנסו, ייהנו, ויהיה באמת יום של חגיגה ויום
1: שמח. אמן, אמן, אמן. היום כשאתה אמרת מקודם שבאמת יהיו זמרים על הבמה ושל העדה וזה, מה הולך להיות שם?
0: תראה, כמו אנחנו, יש שם טקס, טקסים של מכירת קנדילים, של קנדיל בושייף, השמן. הרי הסגולו של בושייף, התכלית שלה זה הקנדיל השמן, המריחת השמן והרפואה. יש הרבה סגולות. כל, דרך אגב, כל השנה באים ועולים לרגל,
1: כן.
0: כמו רבי שמעון, כמו מירון. באים שזה בלב הארץ, לא צריך לנסוע עד הצפון הרחוק.
1: נכון.
0: ומתכנסים ומתברכים. ויהיו קנדילים רבי שמעון, ויהיה קנדיל הסביע, הרווקה. כל הרווקות שכבר ההורים שלהם רוצים שיתחתנו, זאת הזדמנות, אנחנו חלקים טקס חינה, והרבה ניסים ונפלאות קורים שם. ודרך אגב, יש לנו גם את ריבת אתרוג לפרי הבטן, שזה ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות.
1: מה שחשוב שם באמת זה האווירה שנוצרת והאנשים שבאים והמנגלים והאווירה והכיף והדוכנים שמסביב וכל הפולקלור הזה, וזה קורה היום, כבר נפתח למעשה, לא? וזה עד שעות הלילה המאוחרות.
0: כן, בהחלט כבר יש מאות אנשים במקום, וזה יהיה עד שעה 11 בלילה רשמי, ובואו ליהנות, בואו לקיים את המסורת, שזה הדבר הכי חשוב. היום אתה יודע, כל המאזדים, כל המבוגרים שגדלו על ברכיה של בושייף, כולם הלכו לעולמם, רובם. כן. לכן הדור השני והשלישי מאוד חשוב שיבוא ויבינו על מה הורים שלהם כל הזמן, כל קושי שנשבר בבית, כל מה שקורה היה בושייף, זכות בושייף, שמים תרומה לבושייף, לא שוכחים את בושייף. בושייף צריכים לבוא לה ולא לוותר עליה, אז יש לנו אחד. שלנו, בושייף, לכן, איך אומר קובי רובן, פשען אחר.
1: כן.
0: שלנו הכי טוב, ואנחנו צריכים לבוא ולשמור עליה. יש טוב. הרבה דברים טובים, ואסור לוותר. לכן, חשוב מאוד גם המסורת, והדור הבא, הדור החדש, שיבוא יכיר את בושייף, ולא יוותר על הזכות הזאת שיש לנו.
1: טוב.
0: צדיקה.
1: צדיקה אמיתית, אז גם כאמור היום הילולת בושייף במושב זיתן, עם הברכה, נכון? זיאר המקבולה אומרים?
0: כן, אנחנו אומרים, זיאר המקבולה, זה ביקור מוצלח, וכל הבקשות שלכם יתקבלו, לכן יש אווירה מחשמלת, אווירה רוחנית, אווירה טובה, בואו, בואו, אנחנו זקוקים לזה אחרי הרבה שנים של מלחמות ודברים קשים,

0: בואו לשמוח, הגיע הזמן רבותיי.
1: יואב דבוש, יושב ראש בית הכנסת בושאי ומנהל הלולה, תודה רבה שדיברת איתנו, ויאללה שיהיה לכם ערב הכי מוצלח שרק אפשר לאחל.
0: תודה רבה, נתראה כולם, זיהר המקבולה ורק בשורות טובות לעם ישראל.
1: אמן, אמן, אמן, אמן. ביי, להתראות.
2: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוב גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה עדי, האכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: יש בי וואי דייס.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף לתקנון.
13: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות.

0: לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

אגו טריפ, אז למה את מוכה על מזוהר? אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים של המסיבה הישראלית שלנו כאן בערכת בדרכים, חותמים עם הודעה.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל.

0: הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: יש ב-Y-D
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף לתקנון.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
9: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

Welcome back, everybody. שעה שנייה של הרכב בדרכים מהדורת אחד, שזה אומר שמעכשיו עד השעה שנייה אנחנו במסיבה ישראלית, שעה שנייה. גם בשעה הנוכחית תהיה כאן מוזיקה ישראלית משובחת מכל התקופות, מכל הסגנונות, מכל ה... הבסיס הוא

אברהם טל עם שושנה, אחד השירים הכי הכי כיפים של אברהם טל ever. הנה עוד שיר שהוא ממש כיפי, גם המסיבה הישראלית שלנו. הנה ריקי גל.

0: חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: 90 FM. 90 FM.

מוצא מתוק, אסף עמדורסקי, רכבת לצפון, 31 דקות אחרי השעה 5, אתם על רדיו 90, ואנחנו כאן בהכר בדרכים עם חגיגה ישראלית, כל יום בין 4 ל-6 בחול המועד.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
2: מעגל מתופפים,
1: מתחמי צילום,
2: הקרקס הקווקזי,
1: הרכבים מוזיקליים אתניים,
2: פעילויות וסדנאות לכל

0: כל המשפחה.
1: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשי.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: יש BYD.
5: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף לתקנון.
1: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט בעשרה שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות בעשרה שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות בעשרה שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, שתי שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח.

0: ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
6: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
4: מעגל מתופפים,
3: מתחמי צילום,
4: הקרקס הקווקזי,
3: הרכבים מוזיקליים אתניים,
4: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
3: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי

0: יישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: יש BYD's.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כפוף לתקנון.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: 95. רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים,

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. 90 FM.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: אור, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. 90 FM.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: יש ביוואי דייס.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף לתקנון.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. ועכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
11: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם? עושים ערב 28 לחודש, 8:02 בדיוק. הכנתי לכם אחלה פלייליסט לערב הזה. מקווה שתהיו איתנו בשעתיים האלה. מי שנמצא בדרכים, סעו בזהירות חבר'ה. שימו לב לתנועה. אנחנו מתחילים עם תמר ריילי. מרים לי ברמות.
12: מאמי, אני מקווה שיש לך תוכניות.
11: מקווה שיש לכם מצב רוח בערב הזה. לי יש המון. בואו נעביר את זה ביחד.
12: אני במה.
11: 054-90-90-539
12: צוץ בלי הרמות.
11: אם אתם צריכים משהו מיוחד,
12: רק עלה לא ירד. אם תחפש אותי אני
11: תכף אספר לכם מי חוגג יום הולדת היום בארץ, בעולם.
12: רק עלה לא ירד.
11: יש לנו אחלה מוזיקה לפינת הנוסטלגיה. תישארו איתנו, יהיה מגניב.

שאלה ככה על הדרך, מה שייך לך, אבל אחרים משתמשים בו יותר ממך? יש למישהו מושג? מה שייך לך, אבל אנשים אחרים משתמשים בו יותר ממך? 054-90-95-39, ספרו לנו מה אתם חושבים.

שלומי שבת. 8:20 בדיוק, 90 FM, עושים ערב. פאר טאסי. רוף מוזר.

וער טסי עם עוף מוזר. זה סיפור ישן. לירן דנינו ועומר אדם.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

0: לשאלה מה שייך לך אבל אנשים אחרים משתמשים בו יותר ממך, זה השם שלך. כל הכבוד לכל אלה שענו וענו. זה כבר אביב גפן.
1: רואים עלייך שלא נרדם.
0: זה רק הלב שכואב לך.

0: מקווה שאתם בטוב, ברגוע, והכל בשליטה.
1: פתאום צוחק.
0: ואתם שומרים מרחק מהרכב שמלפנים.
1: זורקת חיוכים לכל אחד.
0: אם יש משהו שאתם רוצים ממני ספיישל במוזיקה, תרגישו חופשי. 054-90-9539. בשביל זה אני כאן.
1: בואי רוח.
0: בואי רוח.

קצת טעם של פעם. משינה. זה מחזיר אותי אחורה, אחורה, אחורה, אחורה, אחורה. נגע בשמיים.

משינה, נגע בשמיים. זה כבר אושר כהן, דאון. שום דאון, כן? אפ לגמרי.

חידה קלה, מה אפשר לשבור בלי לגעת בו? מה אומרים? מה אפשר לשבור בלי לגעת בו? שלחו לנו 054-90-90-539.

0: פיקסלס, היי. זה באותו וייב, no doubt.
1: You and me,
0: גם כן מה-90s.
1: We used to be together.
0: Don't speak.
1: Every day.

אנחנו מסיימים שעה ראשונה של עושים ערב, חבר'ה. מקבץ קטר של פרסומות, ונחזור לשעה השנייה. בבקשה לא לעזוב אותנו, בבקשה.

0: 97 מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
0: 90 FM. 90 FM.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: אחד בשביל השני כדי לדפוק את השלישי,
2: עושים ערב שעה שנייה
1: נושי
2: 9:02 בדיוק,
1: והכל כאן יקר,
2: יש לנו אחלה מוזיקה לשעה הקרובה.

גרסה מטורפת ל-Everything But The Girl, ל-Missing של Everything But The Girl, גם כן מה-90s.

אם כבר בנוסטלגיה עסקינן, אמרתי נכניס איזה גנז אחד ככה טוב, Knocking on Heaven's Door.

מקדיש את השיר הזה לחברה טובה טובה טובה. אוסקר אנד דה וולפס, Your Mind, לזכר הימים.

בטוח. אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: השם ירחם.
1: אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו חברים, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. אני אופיר ארביב, נהניתי בטירוף, נהנה כל ערב מחדש. השם ירחם.

0: אחד, שתיים, אחד, שתיים. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד.
1: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה לא מזמין לחתונה?